We wauri o mai nei vaiaso, ia mai nei aso. Ma wana tātou whelo inga I lunga, tātou porkarambe Samoa. Soi fua ma loloina. Ia wā lawa te tau nongonongo ina o lo tātou watinu. Ile tū lavo le sa soi fua ma loloina. Whātalo whātuai, ia li amaneia. Ile swafa man ma lo, o lo tātou whaola. Lo tātou wari o Yesu Keriso. Ma lo lawa le soi fua maua. Ma lo fo ile langi e mamā. Iei lawa lo tali tununga. Ya olo o ta good a mea uma ioi olo solo galilei ia fua fua nga lo fenga iai ia ele ngata fo ilo nga duengo fenga ielu tatu watinu le neva yaso ma lo le tawatai ya ma lo fo ili tautua ili efa ingo fie amese ya suingo le tau mai le tau maluru le tau mafanfana le iai ya efa ina vafo I isi a fika le tau mele iai pie Pia sau wha ali iwo. Uilea, ya, orena, orfainga lavan na re tau. Ae, watalo whātui paanga, wō mai māsani ala tātou porkarame, mā lō lava, mā lō whaftai le lango lango mai. Ya, ele ngāta fō ilea o nai whānau, le nā uatoe anga I ngā luenga rinei amtango le vaiaso. Ya, mā lō, whaftai te le lava, le nofo talo mai. Ya, ele ngāta fō ilea o le tapua I mai. I... I porkalami, ele ngatai porkalami, ya o tiutia fo ia lova pe nao na fiangaru tatou atunu tatou wole tatou musika lea Samoa mao popo mai tatala lo iel porkalami e maise la wat faa sauni iel tatou toa Samoa male fetu Samoa ya moana tapinangole ingo lalang